0: strafregstelsel. Matlala staar vele aanklagte in die gesig, onder meer omkopery en beïnvloed van politici en dat hy onregmatig 'n polisiewelstand tender van 228 miljoen rand ontvang.
1: Mr. Matlala first appeared before the commission on the 15th of July, but in terms of a ruling handed down by the chairperson of the commission, Justice Mbuyiseli Madlanga, his testimony was postponed to the 1st of September. Mr. Matlala's testimony has now been brought forward to the 17th and 18th of August.
0: Woordvoerder vir die kommissie Jeremy Michaels sê Matlala se verskyning volg op 'n dagvaarding wat teen hom uitgereik is. Hy sal na verwagting om 9:30 ingesweer word. Polisie in Sandton ondersoek 3 sake van moord na Saterdag se skietery in Newclay in Johannesburg. Polisie sê 2 ander mense is ook gewond nadat die skietery in 'n woonstel uitgebreek het. Die oorledenes is almal tussen die ouderdomme van 18 en 20. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie en Gauteng polisie sê 'n soektog is onderweg vir die verdagtes. In Durban is al slag gereed vir vandag se opening van die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Die leiers van streeklande trek saam tydens wat hulle sê 'n onvoorspelbare tyd is in die wêreldse politieke en veiligheidslandskap. Newswatch Sitkani Mplongu berig.
2: SADC heads of state began arriving in Durban on Friday ahead of today's summit chaired by President Cyril Ramaphosa. The bloc's organ troika, made up of Malawi, Eswatini, Tanzania, met over the weekend to discuss the region's political and security situation. SADC Executive Secretary Elias Magosi says they are meeting at a critical time when global political and security context is becoming more complex and unpredictable.
3: While we enjoy relative peace and security, we continue to focus on political and security developments in the Democratic Republic of Congo and the Republic of Madagascar.
2: Tsakane Mhlongo, Jacaranda Newswatch, Durban.
0: Internasionale nuus vat ons Indië toe waar minstens 7 mense dood is tydens 'n vertrapping by 'n Hindu-tempel in die oostelike staat van Bihar. Owerhede sê vanoggend se vertrapping het plaasgevind nadat gerugte die ronde begin doen het dat 'n elektriese paal omgeval en mense getref het. En hulde blyke stroom in na die skok dood van in die vermaaklikheidswêreld. Die aktrise Hayden Panettiere is gister dood in die ouderdom van 36. Haar familie en verteenwoordiger het die nuus bevestig, maar geen verdere besonderhede bekend gemaak nie. Panettiere was bekend vir haar rol as Claire Bennett in die NBC-reeks Heroes. Sy het 2 Golden Globe nominasies gekry as Juliet Barnes in die musiekdrama-reeks Nashville. Panettiere het bekendheid verwerf as 'n kinderster toe sy naam begin maak het in die reeks Remember the Titans. Sy word oorleef deur haar dogter, Kaya. Meer oor al vanoggend se hoofstories, jy kan hulle gaan lees by jackaranda.fm.com. Klik op News.

0: Dalla's testimony is postponed to 24 and 25 August 2026, but to continue on 26 August 2026, if not finalized on the 25th of August 2026. Also, there must be no slippages whatsoever on the filing dates and time.
1: So, sê die kommissie se voorsitter, Mboweni Matlanga. Matlala het sy verklaring voorgehou aan die kommissie en begin om vrae te beantwoord oor die aantuigings teen hom, maar hy het voortdurend aanspraak gemaak op sy reg om homself nie te inkrimineer nie. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Gwerimantashe, sê intussen niemand is dood nadat 'n snikdamse wal meegegee het by die Simon-Kordikwena myn naby Brits in Noordwes nie. Daar's egter heel wat kommer oor die impak op die omgewing, maar Sechaba Sefularo was daar, sy het die verslag saamgestel.
2: Minister Gwerimantashe says there were obvious failures in the monitoring of Samanco's tailing storage facility, which was operated by a contractor. The Department of Water and Sanitation has ordered the stoppage of any deposits into the affected storage facility. This comes as investigations into the incident continue. Masechaba Sifularo for Jacaranda Newswatch in Brits.
1: En in Durban het president Cyril Ramaphosa vandag gevra vir 'n skietstilstand in die oostelike dele van die Demokratiese Republiek die Kongo, dis waar die Ebola-uitbreking soos 'n veldbrand versprei. Konflik in die streek bemoeilik pogings om pasiënte te behandel en om maatstawwe in te stel om verspreiding hok te slaan.
3: So that health workers can reach every affected community, and we call on all parties to respect health facilities, health workers and humanitarian operations.
1: En so van die president gepraat, die DA vra nou dat hy die spesiale ondersoekeenheid las om die ineenstorting van Daybreak Foods, wat besit word deur die openbare beleggingskorporasie, te ondersoek. Dit volg op aantuigings van onregmatige besteding en gebrekkige oorsig, nou die party se woordvoerder in die verband, Andrew Bateman, sê 'n anonieme bron het bewyse met die party gedeel.
4: There have been serious allegations around how the Daybreak board was appointed, severely inflated payments for legal fees and marketing, litigation against management who raised concerns, a sham forensic investigation against management.
1: Ten slotte, soos wat aardu, toenemend 'n werklikheid raak vir Suid-Afrikaners, waarskei kinders op die gebied van boetes, dat motoriste ekstra waaksaam moet wees, veral wanneer dit by uitstaande boetes kom. Die eienaar van Fines for You, Cornelia van Niekerk, sê is belangrik dat jy die amptelike kanale volg om seker te maak jy word nie uitgevang nie, of dat jy nie dubbel betaal oor foutiewe stelsels nie.
5: It is very important that you go on the correct website to go and check your fines. And there is still a lot of fines on the system that was issued, but they did not follow the correct procedure.
1: Die en die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op news.

0: Bas en Rob, hulle verstaan nie, ek nou wat denk die mense van my. Hier rij hierdie oud tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonderlik is wat denk die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dis awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return Monday at 4 PM.
2: Die tafste Billy toon oomblikke van vernuf. 'N Sy-stap om 'n vleel te flous. Raak vat hande in die chaos. Die gejuig na 80 minute op die strijdveld. Dis mos ekstra glad. Castle Double Malt. Vernoot van rugby's greatest rivalry. Nie vir persone onder 18 nie. Geniet verantwoordelik.